0: Ne.
1: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
1: Jel čuješ?
0: Ne.
1: Poključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
4: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

juče je u 75. godini preminuo Ćulafić Dragoljuba Radonja. Posmrtni ostaci bit će izloženi u kapeli u Gornjim Lugama danas od 15 časova i s jutra 15. maja 2026. godine. Sahrana je s jutra 15. maja u 14 časova na groblju u Gornjim Lugama. Ožalošćena porodica Ćulafić.

Još jedno uključenje iz studija Radio Andrijevice u jutarnjem programu. Početak radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice očekuje se krajem maja ili početkom juna, poručio je ministar pomorstva i koordinator ministarstva saobraćaja Filip Radulović. On je govoreći na red konferenciji u Budvi najavio da će do kraja mjeseca biti raspisan tender za izgradnju obilaznice oko Podgorice, navodeći da je riječ također o jednom od prioritetnih infrastrukturnih projekata. Radulović je, kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja, istakao da se planira i realizacija projekta obilaznice oko Budve, što će značajno doprinijeti boljoj protočnosti saobraćaja i rasterećenju gradskih ulica, posebno tokom turističke sezone. Govoreći o pitanju koncesije za aerodrome, on je kazao da će konačnu odluku donijeti poslanici u Skupštini Crne Gore. Radulović je naglasio da čak i ukoliko se ne bude išlo u koncesioni aranžman, država mora nastaviti da ulaže u razvoj i unapređenje infrastrukture aerodroma kako bi se osigurali bolji uslovi poslovanja i kvalitetnija usluga putnicima. Još se bavimo ovom važnom temom, iako su krajem februara prilikom potpisivanja ugovora o izgradnji i projektovanju iz Monte puta tvrdili da će pripremni radovi na drugoj dionici autoputa početi krajem aprila, početkom maja, to se nije desilo. Razlog je što nije kompletirana sva potrebna dokumentacija za start radova. Sudeći po odgovorima koji su dobijeni juče, radovi na dionici od Mateševa do Andrijevice počeće tokom maja. U ovom trenutku u toku je prikupljanje i kompletiranje neophodne dokumentacije za izvođenje pripremnih radova kako bi svi procesi bili u potpunosti usklađeni sa važećim zakonskim procedurama i standardima. Očekujemo da pripremni radovi počnu tokom maja, a tačan datum zavisi će od završetka administrativnih procedura i pribavljanja kompletne dokumentacije, naveli su iz Monteputa. Kineski konzorcijum je izabran na

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Za kraj, poštovani slušaoci, ostavili smo i najavu jedne predstave koja će biti izvedena u Domu kulture u Andrijevici, Noć bogova, životna predstava za plus 16 godina u velikoj sali Doma kulture, 19. maj, početak u 20 časova, ulaznica je 3 eura, a u predstavi igraju Nebojša Ilić, Vojin Ćetković i Dejan Lutkić. 19. maj 2026. godine, velika sala Doma kulture, početak u 20 časova. Toliko u našem jutarnjem programu. Novo druženje zakazujemo za sjutra. U nastavku slušate vijesti Radio Andrijevice. Mi vam želimo prijatan ostatak dana.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

0: Титан, што га тераю у зимски сан и замишљено стално чути. Тата се љути, мама се љути и сви му веле. Откад постоји меди пчеле, откад постоји сунце и вече, нисмо видели такво мече. Шта ћеш да радиш? Мама га пита. Кад лишће сасвим, сасвим пожути и снег напада изнад рита, а мече ћути. Шта ћеш да радиш? Бака му вели. Кад свет од снега сасвим побели. Odjedno meče ljutito reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica i naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzet ću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizbice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebo njezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
1: Drugo mjesto pripalo je Vjeri Maslovarić, učenici matične škole, koja se predstavila recitacijom Prva ljubav Miroslava Mike Antića, mentorka Marijana Mašović.
2: Prva ljubav Miroslav Mike Antić. Naiđu tako dani, zatrpaju ti oči kao zvezdane kiše, oko nose se neka šarena nežnost isplete i ti staneš i ne znaš da li si ili nisi više ono obično dete, ono bezazleno dete. Nekakvo zrno zlata počne u srcu da se žulji, stidljivost neka u tebi tiho se zasmejulji. Naiđu tako dani, ne prepoznaješ boje aprila, ne prepoznaješ svoje ruke, izgledaju ti kao krila. Ne prepoznaješ svoje ogledalo, iz njega neko te čudan posmatra, neko kome u dahu miriš u sunco kreti, plamte obrazi, plamte kao nestrpljiva vatra. Naiđu tako dani, vete ti u potiljak diše, zdravo, posljednja bajko, kad staneš i ne znaš više da li se visine ruše, il s tobom uvislete. Zdravo, ljubavi, tajno, zdravo sve neverovatno, sve zabranjeno i zlatno, zdravo, čudnovati svete.
1: Lana Stojanović, učenica četvrtog razreda područnog odjeljenja Trešnjevo, osvojila je treće mjesto, recitovala je pjesmu Aždaja Ljubivoja Rašumovića, mentorka Tanja Mašović.
0: Aždaja, jedna aždaja, ljuta i mlada, došla je u grad, na sred grada, i rekla: ja sam gladna, ja sam bijesna, i ova zemlja mi postala tjesna. Narod se sklonio,

0: surisnula. A jedna baba se samo nasmijala. Slušaj ti, Aždajo, dosta je šala, ne plašete se više ni djeca mala. Aždaja se zbunila, repom je mahnula, u jednu se baru polako sagnula. Vidjela je sebe, svoju sliku ružnu i pomislila, što sam tako tužna. Postidjela se ona svog izgleda strašnog i odletjela nazad u svijet maštovit, važan. A mi smo ostali, smijali se glasno, da straha nema, sada nam je jasno.
1: U ovoj kategoriji predstavili se još i Helena Vasović, Teodora Marsenić, Strahinja Bakić, Jana Novović, Irina Vučević, Irena Maslovarić i Martina Dragović. U drugoj kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, koji je recitovao stihove pjesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, mentorka Branka Folić-Marsenić.
2: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. Pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mjesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da ima duh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan, ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, ili te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutit još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu, da me vide, šta li radim sam. Ali slutim, a slutit još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mjesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj spas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna. Možda spava s očima izvan svakog zla.
1: Drugo mjesto pripalo je Mariji Labović, učenici 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić. Marija se predstavila autorskom pjesmom Nane, mentorka Branka Folić-Marsenić.
3: Previše mi znači taj nadimak Nane, jer niti voli, niti mi liječi rane. Znamo oboje da boli isto kao kad se na ranu doda grumen soli. Tvoj glas, on će mi jednog dana doći glave. Ili on, ili tvoje proklete oči plave. Ko bi rekao da će mi neko tako ući u misli, a da čak nismo zajedno ni na kiši kisli. Sada mi glavom vlada previše straha, jer nije tako trebalo biti. I treba će mi nekog vjeljinskog praha, da te zaboravim i zasijem neke nevidljive niti. Nisam trebala toliko ludo da te volim i da te u nebo dižem, jer sad ne umijem da te prebolim i samo suze nižem. Kada bi ljudi samo moje stihove čitali, vjerovatno bi se i previše pitali. Da li sam stvarno toliko glupa i zašto moje srce toliko lupa kada mi neko spomene ime tvoje? Niko od njih ne sluti da je toliko blizu stajalo moje. Ko zna šta će biti sjutra i kakva li će to biti jutra. Za danas znam da ti želim cijelog svijeta sreću. A nas dvoje imali smo šansu. I prvu, i drugu, ali ne i treću. Možda nije vrijeme, a možda ni mjesto. A više se ni ne srećemo toliko često. Sada si ozbiljan neko. Ko bi rekao, ti, neko ko me toliko zasmijavao da mi se cijelo lice od sreće presijavalo. Pitam se, zaustave li te ikad crne oči i da li te to ponekad bar zakoči? Sjetiš li se mog glasa, osmijeha, pogleda ili sam ti samo bila ogledalo bez ogleda? Šta li sam ti zapravo ja bila i zašto sam toliko snova snila ako nijedan nije postao java? Da li je to uopšte bila ljubav prava? Meni si bio sve, a ja tebi izgleda neka suprotnost, teška. Ko zna, možda smo jedna drugom čak bili greška. Kroz pjesmu te pitam i kažem ti sve što u lice nisam mogla, niti sam smjela. Jer me strah, a u suštini nisam ni htjela. Zato mi reci, odgovori. Dokaži i pazi što tad kažeš, jer bit će stvarno. Još te volim i znamo oboje da nije kvarno. Od kuće sam mogla da napravim dom, jer sam ljubav imala za dvoje. Ali džab, nije meni suđeno ništa tvoje. I dan danas mi to nane. Glavom leti i iskreno se nadam da te niko na mene ne sjeti. Ne želim da imam duplikata svoga, jer ja za tebe nemam tvoga.
1: U ovoj kategoriji Radovan Babović, učenik 8. razreda osnovne škole Milić Keljanović iz Konjuha, osvojio je 3. mjesto sa stihovima Potresna pjesma Miroslava Antića, mentorka Biljana Asanović.
4: Svašta ume, stvarno ume, samo sebe ne razume. Ja čuvo ljudi ovce, tamo negde na kraj svijeta. Moji deci kajma smeta, luki smeta, sve im smeta. Ja do škole pešačio, i po kiši, i po snegu. Moje kćeri ko knjegine, ko da se usvili legu. Jedno šmrknu, dva put kinu, i beže u liru zimu. Svašta umem, stvarno umem, samo sebe ne razumem. Ja krčio sote šumu, plik do plika, dlan mi ospe. A mon sinu, gospodinu, Teško i da đubre prospe. Kad mu mati nešto reži, mislim žensko, pa ne reži. A on odmah kupi stvari i od kuće u svet beže. Još mi žvrlja neka pisma, oproštajna, puna bola. Ispadnemo pred njih krivi, mi i škola. Traži novac, kuka moli, nema čime stan da plati, a ja šašam pa ga pustim da se mirno kući vrati. I sve divno, divno umem, samo sebe ne razumem. Sve sam ovo za njih steko, niko hvala nije reko. Ko da moram da se zboram i da leđa večno krivim, zbog prinčevim princeza, ko da samo zato živim. A ja živim jer se nadam da me i sad negde čeka jedna šuma iz detinjstva i vedrica vrućeg mleka i tišina ispod brega. I plav lepet tiči i krila i ogromne žute zvezde, kao što je moja bila. Ali putevi moji zatraveni, nad njim se magle tope. Odavno su zatrpane moje bose dječje stope. I išao sam ja u svijet, bez režanja, bez bežanja. Išao sam da odrastem. Sad sve mogu, sad sve umem, ali šta mi sve to vredi, kada sebe ne razumem.
1: Prisutni su imali prilike i da čuju Dušana Ivanovića, Slobodana Barjaktarevića, Jovana Babovića, Saru Babović, Ivu Vučević, Tamaru Novović, Mariju Đeković, kao i Teodoru Vukšić. Pet učenika srednje mješovite škole je učestvovalo na ovoj smotri. Prvo mjesto osvojila je Milanka Babović, učenica drugog razreda gimnazije, pjesma Gledam te, Svetlana Tadić, mentorka Maja Polić.
5: Gledam te, učini ti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah me je. Gledam te nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem. Ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, pokrivah snovima, bežah od sebe.
1: Učenici prvog razreda gimnazije Nikolini Vučeljić pripalo je drugo mjesto. Ona se predstavila stihovima za sve majke, mentorka Ljiljana Bulajić.
6: Moja majka je u miraz donijela čist obraz, ponos u omenima, vitak stas, od dobre loze još bolji glas. Prezime svojih roditelja kao ordenje, u rukama poštenje, djevojačku nevinost, usne do tada neljubljene. Dva oka srna, života puna i osmijeh topao kao prvi dan juna. Znala je dobro kada začuti, kako da se ženski ljuti, da bude mudra. Od dinara napravi dva. Pet uglova kuće drži, opere, očisti, ispegla, isprži. U prolazu sa lakoćom vješto, ne zakuka nikada joj je teško. Učila me, kad zaboli, treba neko poljubiti da prođe. Svako na različit način boli, a ono što je tvoje, uvijek ti na kraju dođe. Pletivo svojih želja da vezujem za nebo, kao da je nesreća propuštena od Boga, već je od sreće koju sami svojeglav obiramo. Iako dok smo mladi, to još ne znam. Život nije ples po oblacima. Neka ću izgubiti, neka dobiti. Ali koliko god je težak, može se pripitomiti. Nije imala obimno formalno znanje. Nije išla kod life coacha da podigne samopouzdanje. Nije gradila svoj stav, svoje ja. Kad je trebalo nešto uraditi, ustala bi prva. Jer je znala da je ljubav žrtva. Moja majka je u miraz donijela čist obraz, od kojeg smo svi sijali. Pune lonce ljubavi, od kojeg smo siti bili i kada ništa nismo imali. Tako je učila i mene, da je najveće bogatstvo nesebično davati sebe, ali da ne živim sreću kroz sito tuđih želja, da ne gradim uzalu tamo gde nema temelja, da vrištim za nas obe. Život razne greške dopušta, samo nemoj nikad ćeri tamo gdje ti neće duša.
1: Nikola Mašović, učenik četvrtog razreda gimnazije, osvojio je treće mjesto, a recitovao je pjesmu Ne daj se Ines, Rada Šerbeđije, mentorka Maja Polić.
7: Ne daj se Ines, ne daj se godinama, moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i drugčiji predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice i ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruće noću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj je način, gospođe, i obrazi seljanke prostakušo i plenkinjo moja. A tvoji grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranđa, kao naranđasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proleterskih brigada 39 kod Grkovića. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kuponice i molim vas, ako netko traži, ne daj se, Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i uništava. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu. Otkaži večeru, prevari muža odlazeći u nekom boljem hotelu da se počešljaš. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će me mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer ostajem sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvodno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu prikupljeno rublje pred kišom i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Ispred srednje mešovite škole predstavile se još i Sofija Stijović i Maša Folić. Ovaj kulturni događaj uljepšalo je kulturno-umjetničko društvo Komovi sa dvije koreografije, pripremni ansambl predstavio se Vrsutom, a najmlađi članovi izveli su koreografiju Katanka.
8: Nedjeljni magazin.
9: Oglasi i obavještenja.
10: Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča, Andrijevica. Kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Angele, čekam te, čekam te dole.
1: Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Učenica drugog razreda gimnazije, pjesma Gledam te, Svetlana Tadić, mentorka Maja Polić.
1: Gledam te, učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud, i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ toj niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio i strah me je. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni, ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez ijednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovjek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, pokrivah snovima, bježah od sebe.
0: Učenici prvog razreda gimnazije Nikolini Vučeljić pripalo je drugo mjesto. Ona se predstavila stihovima Za sve majke, mentorka Ljiljana Bulajić.
2: Moja majka je u miraz donijela čist obraz, ponos u ramenima, vitak stas, od dobre loze još bolji glas. Prezime svojih roditelja kao ordenje, u rukama poštenje, djevojačku nevinost, usne do tada neljubljene. Dva oka srna, života puna, i osmijeh topao kao prvi dan juna. Znala je dobro kada zaćuti, kako da se ženski ljuti, da bude mudra. Od dinara napravi dva. Pet uglova kuće drži, opere očisti, ispegla, isprži. U prolaz sa lakoćom vješto, ne zakuka nikada joj teško. Učila me, kad zaboli, Treba neko poljubiti da

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog.

I znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka.

0: čurš?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Farma Novović u Trepči vrši prodaju koka nosilja. Za više informacija kontaktirati na broj telefona 069-784-765, 069-784-765. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Također vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska. Obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Trepča Andrijevica, kontakt telefoni 069 784 765 i 067 010 590. 069 784 765 i 067 010 590.

0: Čurf.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

U ovom uključenju informacije iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije u Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda, a 7 osoba povrijeđeno je lakše. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 10 nezgoda, Budvi 3, Nikšiću 2 i na Cetinju 1 nezgoda. Izdato je 827 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 42 prekršajne prijave. Policija je oduzela 3 para registarskih tablica.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice, pratite popodne sa Oljom. Svima onima koji se kasnije uključili, želim dobar dan i naravno ugodno popodne. Kako sam pomenula i u najavi ranije, za današnji utisak dana izdvojili smo naše najmlađe recitatore koji su pobijedili na opštinskoj smotri recitatora. Pa ćemo tako u nastavku slušati Irinu Dedović, Todora Vukićevića i Milanku Babović. U prvoj kategoriji od prvog do petog razreda prvo mjesto osvojila je Irina Dedović, učenica trećeg razreda matične škole sa pjesmom Ljutito meče Brana Crnčevića, mentor Vesko Vojvodić.
1: Ljutito meče Brana Crnčević. Mesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebom jezde. Dole u šumi jedno meče, već treće veče neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već treći dan, što ga teraju u zimski san i zamišljeno stalno ćuti. Tata se ljuti, mama se ljuti i svi mu vele, otkad postoji medi pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita. Kad lišće sasvim, sasvim požuti i snijeg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli. Kad svijet od snega sasvim pobeli. Odjedno meče ljuti to reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica i naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meče. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzet ću, kaže, trotinet, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mesec obukao čizbice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cele noći nebo jezde. A jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
0: U drugoj kategoriji od šestog do devetog razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik osmog razreda osnovne škole Bajo Jojić, koji je recitovao stihove pjesme Možda spava Vladislava Petkovića Disa, mentorka Branka Folić-Marsenić.
2: Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja, pesmu jednu u snu što sam svu noć slušao, da je čujem, uzalud sam danas kušao, kao da je pesma bila sreće moja sva. Zaboravio sam jutros pesmu jednu ja. U snu svome nisam znao za buđenje moć i da zemlji treba sunca, jutra i zore, da u danu gube zvezde bele odore, bledi mesec da se kreće umrlu noć. U snu svome nisam znao za buđenje moć. Ja sad jedva mogu znati da imadoh san i u njemu oči neke, nebo nečije, neko lice, ne znam kakvo, možda dečije, staru pesmu, stare zvezde, neki stari dan, ja sad jedva mogu znati da ima doh san. Ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih, kao da je san mi ceo bio od pene, ili te oči da su moja duša van mene, ni arije, ni sveg drugog što ja noća snih, ne sjećam se ničeg više, ni očiju tih. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, ja sad slutim za te oči da su baš one, što me čudno po životu vode i gone, u snu dođu, da me vide, šta li radim sam. Ali slutim, a slutiti još jedino znam, da me vide, dođu oči, ja vidim tad i te oči, i tu ljubav, i taj put sreće, njene oči, njeno lice, njeno proleće. U snu vidim, ali ne znam što ne vidim sad, da me vide, dođu oči, ja vidim tad njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet, i njen pogled što me gleda kao iz cveća, što me gleda, što mi kaže da me osjeća, što mi brižno pruža odmor i nežnost i svet, njenu glavu s krunom kose i u kosi cvet. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Ne znam mesto na kom živi ili počiva. Ne znam zašto nju i san mi java pokriva. Možda spava i grob tužno neguje joj stas. Ja sad nemam svoju dragu i nje ne znam glas. Možda spava s očima izvan svakog zla, izvan stvari, iluzija, izvan života, i s njom spava neviđena njena lepota. Možda živi i doći će posle ovog sna, možda spava s očima izvan svakog zla.
0: 5 učenika srednje mješovite škole je učestvovalo na ovoj smotri. Prvo mjesto osvojila je Milanka Babović, učenica drugog razreda gimnazije, pjesma Gledam te, Svetlana Tadić, mentorka Maja Polić.
3: Gledam te, učiniti se da ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ toj niski od reči, koloritu boja, pesmi. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio. I strah me je. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti, nisu to tvoji sni, ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem, ali neću, iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, tugujem. I nelogično možda puštam te, da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez ijednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim ti i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. I čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje, razumeš to gledanje. Vidim, previše bolite. Veruj mi, proći će uskoro sve, baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovjek kojeg znam, vratit će se. Kad bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, pokrivah snovima, bježah od sebe.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Oban. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je momenat da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan.

I pred vama, ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav, osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica, shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da završite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga, neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija, sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac, ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac, nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. Sa jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija, sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe, u poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Oban. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je moment da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan. Rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati pred vama. Ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav. Osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica. Shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da

vršite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga. Neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija. Sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac. Ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac. Nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. Sa jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija. Sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe. U poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.

Dragi slušalci, par minuta nas dijeli do 19 časova. Nekako mi je današnje druženje prošlo kao dlanom od dlan. Iskreno se nadam da vam je bilo prijatno i zanimljivo ovo druženje. Ne mijenjajte frekvenciju. Do narednog slušanja, veliki pozdrav iz našeg studija.

Oban. Poslovni segment vam donosi velika uzbuđenja, ali i pozitivna dešavanja. Danas ne očekujte da ćete biti mirni, ali ćete definitivno obaviti mnogo toga. Pravi je momenat da se pokrenete i na emotivnom planu. Bik. Neke situacije vam odvlače pažnju u poslovnom segmentu, morat ćete više da se potrudite da biste obavili svoje obaveze na vrijeme. Nervirate se zbog sitnica koje nemaju velikog značaja, a tiču se odnosa vas i voljene osobe. Blizanci. Situacije za koje ste smatrali da ne postoji šansa da ih realizujete, danas se ipak pokreću. Sreća je na vašoj strani po mnogim pitanjima. Emotivno, u voljenoj osobi imate i ljubav i prijatelja. Ne dozvolite da vam sitnice pokvare današnji dan. Rak. Da biste ostvarili jedan poslovni kontakt ili planiranu obavezu, morat ćete da savladate prepreke koje će se danas pojavljivati pred vama. Ne dozvolite da vas neke osobe izbacuju iz takta. Vaša raspoloženja i osjećanja prema partneru jako variraju. Lav. Osjećate pozitivan podsticaj i potrudit ćete se da obavite sve ono što ste do sada odlagali. Partner vam može zamjeriti da previše vremena posvećujete prijateljima i društvu. Razmislite da li je ipak možda u pravu po ovom pitanju. Djevica. Shvatate da ste dosta toga što vam je bilo od velikog značaja uspjeli da završite na vrijeme. Neko vas može kritikovati bez pravog razloga. Danas se može dogoditi emotivni susret koji odavno priželjkujete. Vaga. Neko želi dogovor ili kontakt sa vama. Nemojte previše kalkulisati i razmišljati, već vidite šta druga strana želi da vam ponudi. U suštini, ono što je potrebno je da prihvatite inicijativu drugih prema vama, koja je danas aktuelna i u emotivnom segmentu. Skorpija. Sa lakoćom izlazite na kraj sa svim situacijama u poslovnom segmentu. Oni sa kojima radite danas mogu povremeno imati kratak fitilj. Prezauzeti ste, pomalo umorni i nije sigurno da li ćete moći da ispoštujete dogovor sa emotivnim partnerom. Strijelac. Ne samo da ste spremni da se prilagodite poslovnim okolnostima, već imate i inicijativu, borbenost i spremnost da preduzmete sve ono što je potrebno da bi obaveze završili uspješno. Neko vas vrlo simpatično začikava porukama ili kroz komunikaciju. Jarac. Nemate pravu podršku od strane onih sa kojima blisko sarađujete. Stvari će funkcionisati samo ako se vi maksimalno angažujete i pogurate ih. S jednom osobom se iz dana u dan povezujete sve više. Vodolija. Sve probleme rešavate brzo, a poslovne obaveze vam neće zadavati nikakav problem. Samo u kontaktu sa nadređenima budite odmjereni i spremni da saslušate. Vrlo ste raspoloženi za kontakte sa suprotnim polom. Ribe. U poslovnom segmentu danas stoje neke vrlo dobre i pozitivne promjene. Neka pitanja koja se dugo vukla danas mogu biti riješena. Voljena osoba vam uzvraća na pažnju koju joj pokazujete. Uvaženi slušalci, čuli ste horoskop.